0: ויישיר, זיה דושרני ישאי זיה דנברו נו הטבי שאו שאי שקורקס לייקאיל סטוני פליץ בזלב פלוקי אמני
1: SVH LV Savējas sapratīs Labākās dziesmas